गगुरे जिंजे तलेल के बे के आ मम्मी तुआ के चौदह के अमृत ने बजे तलेल इतने तो ताका सारे न्यू गोई चोकला ले मी को तो गाई तो गनी संगु ना को घरे पुसाना आतुगली तसे ताया मिशे बोले बोल आते से ताके नंगुलिया को नीन गले चकरा रने ये तेज न गोवाले अगले न्योने वाले को यामे वाला के को तीतेन वाले को रा गिजम है नंगु मेजम है ये लेकिन जो गिजम को लाज भी मुई तो लगे निसाए को गी गाई तुम को रिये को वाले त्याग गाई तो वाले को वाले भी वो घर में जाके जो मेते भी कितनों कौन कौन ये ते क्या गिवे करने सा उन गिलेन के वो एक वेजन गिले जिन के वो एक वेजन के पर निस किले गिले किलों को मम्मी तो फोटो ने बात डिफरेंस इन कीजे अन्य तो उसने बड़ी डिफरेंस कौन है मांगे ना कल अब सागर ना करने की मांगो ले नहीं मगी गुई तो तब वो तो ना बड़ी डिफरेंस इनकी तो नहीं आया कसर है न्यू अंगे देखे शंकु तो कहकर टू गेट नंबर फोर आस ओबाओ न्यून सो को नियास ओबाओ ओबाओ आगे तो नहीं गुरे लबोसो कागो न्योर चिके फिफ्टी शिलिंग कोई तेरे चिके ते कितने भाई न्योर चिके लबोसो ने मुके ने उतावा तब 15,000 लबोसो नसान नसान नगरी बु ये तागात का पैसा जितने नहीं गुरे इन क्रिस्टी नगर आगे का जुवान 1,000 ने आगे रे जितने नहीं गुरे वेनेसा वेनेसा ने वो क्वांसा कागो न्योर चिके इन्हें 50,000 Rabak, Vanessa. Oga na simu na oga na tati pop. Lakini mimi jinjo zogo ni utu ya grabi ni kiti toa 50,000 ni. Gasai sai ni ba. Ya muneo. Nilio. Mi rabi ni kiyo. Sai sai toko nasa na muja sai sai di njo zogo ni. Ako mimi jono kora. Status 74 ash la patoko duket number 4. Cetuk ni guna jeng bikan wan agak macam apa cepat jauh tangan kau ikhlas guna macam leh jenguk nabi kau yang kopi tu nih in pikir tom kau tisu kau ni kau ingku ni kopi kau yang kau kopi tu nih pikir cakap aku bosu kau ni utam kau nyurbanas tapi ni nih tom nyurbanas agak inyo utu ya panas dan utu ya 50,000 kau ni nih tom tisu kau ni inyo itu juga tu kita ni banyak cik agak ni 50,000 anak itu juga tu kita ni banyak 15,000 mite tu kau cik orang orang ni na amount suku ni. Status 74 ash kasirin. Kasirin status 74 ash na magapo sana niyo kimi tatu get number 4. Number 4 watu changamuke changamu changu amete sana msimu shingu na alapata kidogo kule. status 74 ash na magapo. Lapata ko do get number. Ro kasirin niyo. Do get number. Kimi tatu get na magapo. Kimi number 4. Imagine orang jita na baing. Jadi negara Julius, sasangguni Julius si ini gumi. Julius sak Vanessa, amenda na 50,000. Sasanggun orang ni jadi agen apa semua? Oh jatuh na anyu. Hey, jadi negara Elisha, naga aku jemur cik eh. Sasanggun na aku ni pik semua kis toma pik ayam, so pik semua. Kerana begitu, itu mesti gaya. Saya sanggup nama je gaya guna kita orang ni. Ayo, atom bilo na patikan saya status 74 ash. Saya rasa na kutu mite sogo ni. Hingga barang itu ni banyak cikai pon nasa mau. Kutu banyak rupa nasa. Kau barang itu ni banyak cikai pon nasa jatuh mau. Yang status 74 ash ijil kita orang na gilewe number 4 nak bet. Manan mata agung si mengung number 4. Oleh mite shopping cipah 50,000. Status 74 ash. Eh, cuman, mami. Status 74 ash. Hangit pika yang kasihan ni. Ira laba tu raga raga. Laba tu raga raga. Yes, ame je taki kau. Tapi nasi tempe aku tempe. Saya sungguh lagi tu nama kena gitu orang kau ini namsi memang gaji lagi nyu. Status 74 ash kimpia tu kan nampai ni. Status 74 ash kimpia tu kan nampai ni. Kaya kasih naga ama laba tu get orang je tu naga kau laba tu kapis.